0: 그날 커튼이 바뀐 거 같더니
1: 뭐라? 아까 이제 건 아이 내랑 화학 교수처럼 나 타루가자. 아이감서 공 똑다 요로토에 하아 총원이 아이씨 코이다. 넷 그로 호호가 스쿠자 히 디싱만이 아세다게 아와스 콜리바니 타임 하우스에 이 아아 디센 디싱만이 아스 아이다란 하우반 아로마스케 똑바 아아 아이스카니 양 아니 다이스 아크세크이 오래게 똑바 그로민 아이감스나 친구 치치코만이 이제 인크라 이오 family bora ka ba u ku dui du ki awas ko ida ida ida nga ba si taing hau chi an ke ba se che la ge mi mai ti sa ni ha ti se ire a ti ku ya ge do ku ku ku so ko mi a mai ti fe chin de a sa der da ti kam ko ga nga ba de ge mai mai ro chin na wa mai tan chin na ge ge mai anu ka de ge ge ma a mai ida ne plan ni ku na ai ti ku na ma so che ge ngu mi a nga nga a nga sa a ai sa ra ma wa ha in ge a ma in anu ri se kain na chan ba ni badra sa kain house a o o to ho ba tu di kas na sire ma ko edo ni disturo za uchi ko na ha sire ida ida ne che ta a swing la da ni ba na uba na ni ba na di ma ko wa chi ha be ni kai kun chin ja u sa ba sun kan ko ro di china i ma ba ngam a na dra di pa ni chi ma ko china ngam ba ra ba chi ku ma mai pa la ra ga che che sa dra ti sa wa da gi si a kha si go gra ti si ni ka mai cho to khaveng ngai khuna ai ma awna ngani ir muin abin ngani ngabin ngaba ngani ha se si da ge to khra thau khain do hora ga tumani do khaima duri da si a mi ma sa din on to i go mi so di ber non kharu khasa a ti ai sa desa do ngora bi be do ke ngam mit ka
0: kan kan si khaisa desa do ngwa kada ne bastena kai ma da ngat mi kai ma